0: سامان بننا، کوئی مشکل نہیں.
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو، جہاں ہے آنند ہی آنند.